0: Ia e tau atu i le tae au la walofa. Ia e tau atu foi i le pō lou faa maoni. I le nganga faa loala o te faa taa lofa atua i Samoa. I lau faa fonga tāpua i le nei afiafi. Le afiafi o le asapa ia o le lii. Aso suru lua i ulai. Lua afe lua sifuluono. Ufa malo fa lau manuia. Malo afua ai lau ua maua. Faa taa lofa atu. Ma malu lau fa ingaluenga pa ia le atua. Pa ia o Samoa wa atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga tafaifa. Alalatai fa leupolu o tau finga, lau tina lau lelei, Samoa wa atoa. O mai a manuia sauninga matapua inga, sa alo atufo iai, ile nei aso pa ia o lelii. A o lau polkalame fo ile nei Pacific Media Network Samoa. Wotoe amataina la na o nanga peo na masani ai a fiafi o sapati. A wala vale tautua ina o e Samoa. Olo mato au vaa le sunga le fatonu. Ya se yuli sa avea le ofo tone pesta. Olo sunga le fafengainga ya Reverend Savea kirika mesaeli. Olo fetalainga ya toto olo manino agabeto slatu le au pepe. Ae maisele au nanga faa uau. Ale faritua olo fafengainga le sunga ya eti fui maono makati. E momoli atu ya malu ave fale lo to fare ne afia fisa mo ona utuaina matter tatu por kalame ona nisi foyo fale to no masini ala fa teknolosi malolo on sai ai tatu a mata ile tua e ala ile sauninga fainga lotu a mata ile tatu maftanga masula inai le lofa maleanga le leo le tatu tua awa o maeu o ma eu lava longa ngalei ilo uto iso ifua maso mato wola o tato tofi ne fiafi o le sunga ele faila unga o le tala lelei ma le kalesia meti Samoa i West Auckland i Aukilani o le sunga ya puna a lao alo mai Samoa i Emanuia le upfolofola leli i Emanuia lau faafonga.
1: Samoa e o mai ase o tātou tāpua i lo tātou atua. O le atua mālosi, o le tamā o le whavavau, o le ali ilavau ia o le file mū, se i o tātou te talo. Angaga pa iae, whanauna watu lau whanau, whatu atua i le lalolang. Malia lau fina ngalo, awina mai aloa ngā pa ia yo mātou loto tai to tasi. E mawhaia yo tangata kerisiano uma i Samoa male lalolang. O na o mātou tāpuai i le loto ato atoa male whamaoni i ate oelo mātou atua. E su whaola ua o mātou wole bata talo atua i nei. Amene. Le a tātou vivi i le pese ua saunia i le au fai pese.

0: Ia ole, swafa manu malo o Yesu Kiriso, lo tata o li ifa o la lofa. Ia o te fa feilo ia tue foi ma le fa alo tere lava, ma le nganga fia fia ma le fa aftai ilu mo lo tata o tama o le langi. Ona o ia lava e tue tasi, ana lese anoa lo nanga li lei, ma la nita ita inga pepo nere, pepe nele o aulia e tata o mo feilo ai, ele nei tupo, O lea e whaafo i e pele vi inga ilo tātou ta maile langi, e le o toi pōse lilo, e lo sila fia malo uloa o lea spa ia o lea tua. O telo i tātou, le au kewisiano le whainau o lea tua, e maise fo i tangata umalawa. O lo whaapenawa na tātou fia fia ma whaafitai, o na umwhaina mauawa noa tāua, ma le file mua le li iti tonu, Tātou o tunu ne mwhai o na e ulufale atuwa i ma oul watu. Tātou te tāpua i ma outou whaafonga wa ou whaalongo. O se te mi tāua fo i na ave ei lau vi inga. Ma tātou watu ilu mole li i tātou tālu sanga. Bi ia lava le atua whaamanuanga tele lea mo i tātou. Ia fo i lava le vi inga i le tamai langi. Te lava o e mafuta mai e ili nei tupo. O le nganga whaalolo tene ma le suafa leo Yesu Kiriso. O te o fualofa mwhaafelo e tuai ma le whaalolo tene lava. Nei fo i taimi mole tene le whaafetai. I ena ngā lulu o tono le nei a la leo le taimi o tona iatu. Toi fo iatu i ainga ia mō fo i se vai ngā mālo o longa. Tāpena ai mō tiu te mawhaiva. I le aso o mua mua i le anga le leo lo tātou ta mai le langi. Ai o oele nā. Le pa ia ma le mamalo le tātou mafitang te talo. Po oe fo e stasio le au tau Kiriso. Whaafitai, ulufale maia, ma i tātou u malawa. Fo e mafuta mai ai, tono maota malawa, tono lauta avale. Po fea lava o nisi fo yo, fa inga aluenga, fa penao na mowa le awa noa. E malo lo ai ma e mafuta mai ai. O te whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava i atu oele nā. E alo mai o le amataina mana tu o se taimi. Tā ua tāpena ina i le ali. E au wala i te tono le nei a la leo. Tātou te o mai ai whaatasi. Tātou te te talo avelo na vi inga. Whaelo atu i ate i o tātou mana onga. Ma tātou wha maulalo i ana lima. I ona luma. O ani o tātou whaata mala ma whaale tonu. Ina ia wha maangalo ina i tātou e awala lea tu ina atu o tātou tāo sanga mōlia. E o mai ape lawa na māsani ai, pai tauina, sita upamalea fiong pa ia lea tu o le tālo a mata. O na tala ina e fōilo le tātou telefoni māsani, pe lawa o na e silafia. A fiong pa ia lea tua, pai mai ia vivi i atu i lātou i le lii o na olo nā lofa. Maana vavenga na faya ili whanau a tangata. Awa wana whaamalie ili tangata fie inu. O le tangata mate la aina foi. Wa maa ona maiate ia imea ili lei. Na ia au mai ila atau na ili pouli uli maleata o leoti. Wana motu sia foi o la atau noa noa tanga. E vivi iatu ila atau ili ali ona olona alofa. Maana vavenga na faya ile whanau ale tangata. Ia vivi i atu i lātou ile li ona olona alofa. Ia lātou fai taulanga fo i taulanga ole vi inga. Ma tau watu male oli oli o ana ngā luenga. Lo mātou tamae oli langi. Langona le iate i mātou ile nei tūpō. Au le amataina la mātou mafutang te talo. E te tauana mātou whapeane ia vi ia oele atua. Ona o loua lofa māu vābenga te tele na whaia ia te i mātou lau whānau. Le nei vai a sā ato o tuana i atu. Mai le nāsa sā se io o mai le nei fo i tūpō. Na e iai ma i mātou. O la mātou savalinga. O le malu o le tai. Whapenaana taimu le sou sou o le vasa. Na e iai mo i mātou, na e mua mua, na e muli muli. Tātou sāwa wali whātasi ilo walo whāwhetai tēle lawa tamā. Le aise me tāsi e lilo ilo sila whangāti. bo e si la fia I mātou u malawa I lenei tūpō. Fia lava o mā futau atuai lau whānau. O tonu o maota malawa o lungo tō whanga. Tonu o ta avale. Fia lava ta mā. E te si la fia I mātou uma. La mātou te tālo a fio mai a nganga pa ia. Ia I lau whau unga I lunga ia te I mātou uma lava. Ina ia mātou langona le nganga whaafetai. Ma le tali tonu ma le whaatuatua. O lo e whaafunga ina la mātou wala au atu ia te oe. La mātou te tālo le atuae. Ia I lau whau unga I lunga ia te I mātou. A pūra no watu I mātou uma e maisele au tau o Kiriso. O I lātou uma wōfo ina, lo lātou soi fua ma la mātou wola. E mātou te au auna mō oe e au wala, e le te tālo mō isi. O la mātou te tālo lele atua, fa aftai tēle lava ile nei awa noa tāua. A fio mai a nganga sai, tātou malau fio ile nei tūpō. I lo suafa Yesu Kiriso o mātou te tālo ma vāla awa tuai nei. Amene ma amene. Whaaptai tēle lava. Pua Yesu tātou vāla au mana tua le tātou telefoni māsani. O valu selau o lima tolu tasi. Whaaptai.
1: Lo tunga fa tua lewe le tātou vāla au e le maua le suafa ma le ngā whaalo alo wha tālo whanei ma le ngā whaalo alo.
0: Lei tu lo lava fa felo ya tu mal fa alol tele ya te oe o le swafa mal fa alol tele lava talo fa tu eti a tonina so I fu manuia ya te oe le tina sa unoia ya pa tai tele lava eti mor fa malo si ta to maptanga e mo mo fo na moli ya tu le ile tu la e mai le to fa ya Se Yuli, farono tu le avano tu ina mai, ya emuli atu le anga eti tu sole, tato maftanga, wale mo atu fuse avano al nava ya sofi utomfa ya tu telefoni, e faftai di ele atu ale neu tato e feilo ai, ele neiva ya so ilo na alofa, faftai te ele lava eti mo ta alusanga, eleva ya so maleva ya so, Se o ikale si ai mo se foi wa tinam se o fa na uma na e waina e ai o uma na uma masania le fa na luinda ra se o tamato ina ma le no foalo e ai le anga le yo le atua ai e fe lo ai foi e le e le sto na e le fono ti arcono e o lo ma wala wana na malos vi e le atua Sale a woya tu foile. Saunila o na le ato to al malos. E fafta I tele lava mo mea uma lava. E vai se se a ue kale sia. E le naita mam ki na matua le lo lo se a ue kale sia. Na I alum fanau. E a eme se na I oainga uma lava I so se I tu o le lalo langi. Tam fanau le nei a inga. E me se foi tama fana o se o ekale sia no fo vala vala I ma tua ma aina se au mga luenga o talonga o au aonga ni se o la te ulo au au na mga lulu e tala I fina ngalo le atua I so se pata pa I taulanga e I aile anga le leio le atua le fangalo I na fo inai ma tua ma tua se o nu umaranga mai Samoa na ole saile ili ngā tamo fiti tono lei atu no. Ina ia wawe mai si taimi a hawa noa ai, ia awa lawale saile ia kutong fiti ngā fuma. Ia e mai si lato uma o fata o toli e tono, ma o ta malawa tonu so si pale mai, pale o lai tangata mātua, pale mai po e nai whanau. Ia e mai si lato uma lawa o maua I mai te umau, o fo I tinam se o fanau se I so lua ma la to fanau to I fo ni so fanau ngā lue nei po e ti e a me se la to uma o lo ngā lue e tu I nga ti lo ma tato po no talo e fangalo I na fo I le au malili mas fanau mana tua tul tato maaf sangat talo pamule mole. Ia ai mai sele tato maaf sangat talo umalawa. Ia ai leanga lelei o lea tua ia. Nei ta maam tina maat tua. Nei vai tau tato ia il tira malulu. Ia lufangia lea tua. Ia au nanga fo i peo na fianga iai. Ne kale sia le suma ia al sana. Ia fapele no fua alo. I tofi ma tiu te ulo ngā lulu e ma au au nai. I te tonu o le ngā lulu e ngā ia e ma se fale ma alo. So se mea lo ngā lulu e ai. Ia e ma se po ila sunga al fatua e ti. I tofi ma tiu te ulo e ngā lulu e ai. Ia ngā lele atua. Ia. Ia vi ia foi le atua. Mana tua atu foi sa fala unungu atu lava na vai aso. I stina hapo ia oloa emosionali i malangati Samoa. Ia ia ilia ngalile io le atua ia ila ua mspanau. E ti ia mani ia tele la unga alu e ngalile ipo ai mai se po ila atua unga alu e mai le ala leo. Ia alofangi ia le atua lufenga ia ima unga alu e ngalile ipo. Ti alofatele mo oe. Ta ita ia tulo soifua nava ia so ite au unga alu e ngalile. Tato tui feilo a iei fo ise aso mua mua. E di ia le atua loftele mo oe eti fato fasa i fua manu ia la ngalu e ngal nepo.
2: Faftai tene lava i ate o le tina ate o nina. Ngona lava le fie fie ma le faftai o le nao faafonga ate o. Ia ila ate o uma lava fatasi ma une le tina ila usaunoanga. Ngona fo ili nei tupo pe lava ona masa ni ai le au tau kiriso le pa ia male mamalu le tato o maafitanga te talo o au tau na atono le nā pe lava ona au tau mwhai po o mawhape nei lo sao no mai le tina o ato nina moli mai le whaftai o tato o uma lava le nā na e te talo na e tuli vai lumo le ali ina e whai loa ili tamai le langi o ona mana onga malona vala au mai ili e vai sa ma le vai sa whaafitai o lo tali le atua pe na utou whaafonga sa noanga a le neiti na le neiti mi ia le nā fuwa e whaafonga ilo na tufa mai ma whai loa mai whaafitai ato nina mo whaamanuanga a lo whaafonga fo ili atua ilo leo au e sao noa ma e fola sia i lumo le atua i lātou uma maumana onga o lou a ingo le e kāle sia o wō ma e masani o i tū uma peona tala tala i aile tina nei ia le tātou au tāua kiriso ma i tātou uma o maia tātou watu i lumo le atua ma vāla au watu i a te ia pai mai le fionga pa ia le atua tātou tū ia fionga pa ia le atua e te taulo toina o tātou māsani e nei upu ai te lele tāua o le whaamanatu mō i tātou fai mai e whaasanga e o mata i maunga i o o mai iai lo o fesosoani o lo o fesosoani mai lea li i lea o le na whaia le langi a toa ma le rolani e le tu uina mai e ia ia mapeva lo vai o lo leo leo e le tu le moe lava ia fauta o le leo leo ia isara elu e le tule moe ia le moe lava e mawhaia na e whapeani o le atua whaauta o le leo leo ia ato nina malona ainga malana e kāle sia o na tangata anu upeo na ia whaeloa o wō ma ainga o loo a fiu mai mai Samoa i New Zealand nei o fuafuanga ale e kāle sia o e o ia tunu ui fafo e leo leo le ali ia ilato umala fai mai e fasanga e o mata i maunga o lo o fesosoani mai le ali i lea e o o mai ai le fesosoani tātou tu ia fiong pa ia le atua ato nina fa moe moe ia te ia e fesosoani ma tai tai o ia i mea umalava lo mātou ta mai o le langi. Mātou te whaafitai tele lava i lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafitai a wā wa maua le nei se iloa inga fia fia ma ato nina. E le aise me tasi e lilo i lau whaafonga anga pa ia. O lau sila whanga ati le atua i le nei tina. wa vea o se taimi e fia fia i ailo na loto i vai e sata i tasi. E awa i mai mātou te te tālo fa tasi. Na ia fealo ma malu ma whaafetaia oe le atua pa ia. Le ta mā lofa a wā o oe umwhaena maua. Lona ola mai a te oe. O ia wa e whaamanuia i lona ainga lotu atoa. Le ta maole ngā luenga o le e kālesia. O oe o loa e whaamanuia i a te ia ma le whanau. O oe o loa manuia ai mea uma. Oe o loa mapo te ai oe le fō mai. O oe o le fsorswani. O oe o le taiala. O oe o le ali. E fōu ma wha maoni lo wa lofa i tae o umamoia. O lea wha awhetai wa mātou mafuta ma ato nina le nei pō. E wha afo i atu le vi inga. Ma le wha awhetai i wha mua mua i ate oe. Lea tua pa ia le tamalof. Awa e si la fia la ngona o le nei tina. E vala au pea oie na ia manuia lana e ka le sia atoa. E lātou fōfuanga mai lava le tamale sunga le toe ina. Ma ngā luenga uma le e ka le sia atoa. Mai se au pito matua se ia o lava. E se o au pito i titi. Ia manuia ia wha maloloina ili tino. Loto ma fau fau ma le anganga. Ia manuia mea uma i titono le nei ngā luenga. Ona ole mana fso soani o oe le atua. Ue o tangata ma atitua o lo fata o tulia i ngase ngase o le tino. Tono le nei e ka le sia. Ia pa ia tu ia ilo mana fa malo o lo. Ma lau fso soani i ate i latou. Fa amole mole ta ma. Tro tele nisi o le nei e ka le sia le nei ngā luenga. O lo o ngā lulu e tā la i lau tala le lei. Fa amole mole ia ili fa uunga ma le fso soani o le leo leo ngā la o fio. O nisi o ngā lulu e fa amisi o nare ia tunu ue vavao. O nisi o ngā lulu e ngā luenga o tau tua ai mō tanga tānu. Ia tunu ue mamao. O nisi o lo o atu o na o tā alonga le atua. Wa vea mā lātou ngā luenga e tau si ai o lātou ainga. Fso soani ai o lātou mātua. Ma le lātou e kā le sia. Le atu ai, aua aua ne ngālo ia te i lātou. O oe le atua ua manui ai. Ia fso soani ma tau sia i lātou. A o iai i nā atu nu ue mamau. Ta mā, anga le lei, iai tangata mā te tua peo na e si la fia. I le loto le nei tinao ato nina. E le fa apito lo nā lofa na o ia malo na ainga. A e te tālo mō le au malili ma i tangata uma mā te tua. Peo na e fa afafonga na ia tō lau lau wina i uluma. I le nei pō fa amole mole lava ta mā. Fa amanuia le atua. Pio na ia tā ua le tina ia o loa ma le whanau i oa ta mā. Ma ua tala fia fia le malamalama o tōna ia te o loa manuia fōfuanga

0: to help us and comfort us tonight from the Word of God, the Old Testament, 1 Samuel 16, verse 23. And it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit left him. Second reading or scripture, the book of Job or Job, chapter 2, verse 10. Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Third scripture, Proverbs 16, verse 4. The Lord has made all things for himself, even the wicked for the day of evil. Fourth reading, Isaiah 45, verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And a final reading from the New Testament, St. John. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. I'm aware that our topic may cause or give birth to a conspiracy amongst us. I pray and hope not. But the scriptures are clear. Saul, to start with, the evil spirit. Where from? From God. Job, shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Solomon, the Lord has made all things for himself, even the wicked for the day of evil. Isaiah, I, the Lord, that is, form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And finally, John, all things were made by him, and without him was not anything made that was made. Meaning good, bad, right, wrong, great, small, everyone, everything. The good side or the goodness of God is in the person of Jesus. But the wickedness or the evil side of God is in the person of Satan. Like we all believe, there's good and bad in everyone, meaning God and Satan. Us, man, we have choices, God or Satan, like our topic to close with. God owns both good and evil. Itchy, there's plenty more to say and more information, but little time. So, my last words of advice, my friends, for your knowledge and understanding, please read, take time to read the book of Revelation for yourselves. Like me too. Whakitei e molo o mano.
1: Ia, whaftei tere lawa i lau sunga malai whono i ore nau whafonga lo tau pa ia, man mamalu. Ia fiong pa ia le atua pio na tolo lo wina e lana au au na nei. Ai whaftei tere lawa, ta luena o le tātou teimi le tātou maafdang ki talo. Ai ta awa tere ne ia fiong pa ia o whonga i nātua le tamanei le fiong e a malai whono. Ia nā pio na o tau si le fio, tu si uma pio na ia tolo lo wina. Mai le Samuelu i opu whata oto i saia ma le tusi le fiong e fau. Ile evangalia i o ana ia o nā fiong pa ia uma e ta ua mo lo tau si fua ma le tātou wola. Ai tātou fu mai le tātou maafdang ki talo. Nei taimi wa e silafia wa e whaafonga ina ia te talo mo le tina ia nila ia e meise fo isi ona tua fine ia nati i ausitalia e meise fo isi a lato maafitanga tono le vaenga lea e talatala no ai vaenga umapio na ia fonga ina o fiong pa ia ia lea tua e le taimi leo le lato maafitanga pio na iai pe a mulimuliane pe a mae a le tato maafitanga te talo e whaafitanga tei tele malai fono o le nao whaafunga atu le pa ia male mamalu o le tātou maafitanga te talo whaatasi mau nei ia fionga pa ia le atua pe ona e funga ina e a o ao whaatonu tei tai mo i tātou umalava whaafitei tele lava nei teimi o le a tātou te talo lo mātou tamai o le langi o e lava o le atua e te sila fia mea umalava Muli atu le whaafitei tele lawa i lau fio ona o lau au auna ni ia malai fono. O a fionga pa ia uma pe ona ia fonga ina ma tolo u lau ina, faita u ina. A wili in mai e lau au auna mai te tonu i lau fionga pa ia ta maa whaafitei tele lawa. E wha moe moe le mana lilo lo wanganga pa ia e feta lai, wha maala malama. Au fai tau ina e lau whanau, ma mātou tau mawhai ia o ao, ma mātou tala noa iai, ina ia whalau wa itale ina le mana alofa la au fio, au wala i lau fio nga pa ia le atua whaftai tele lava. Ale nei taimi mātou tātou malai fono, whaftai ili soifua o lau au auna nei, whaftai ilo na alofa ia te oe fai tau ina e pē lau fio nga pa ia le atua. Whaftai tele le mafuta mai malea ngā, anga o le alofa e le tina ia nila pe ona tu ina mai mai se le tu fine ia nati pe ona iai o ie Ausitalia tu ina atu nei tina umalava ia te oe fape na aina foi pe ona e si la fia o si ana uo malona tu fine malona ainga le atua o le tama foi la uo ona nei o le titalo i fafua loa pe alona soifua ia ile faa uunga ma le faa manuanga la ufio ia ila atu umalava pe ona tu ina mai ae maise la latou mafutanga taimi mulimuliane o le taimi taua lea latou te fetufa iai i nei ma taupu uma ma nei a fionga pa ia pe ona funga ina mai e lau au auna i lenei pō faafitai tele lava tamā faafitai e mo pe le soifua manuia ia malai fono ia i lou filemu ma le taʻitaʻiga a lau fio iā te ia ma lona aiga ia o te talo lea tamā tuuina atu ma le agaga faafitai tele lava o a ni faatamala o ni faaletonu pe lava ona matou ua e sausauina i lou toto tāua e mamā mamāgalo ai ona o iesu keriso amene faafitai tele lava
2: Na sunga fatua, elo iesi tatou walaru te minei, malanga whaalon?
1: Ia, mana tua le tatou numera, tau mawhai mai, o te loa lava le te lo teimi, o wad te lau o li matolu tasi, tau mawhai mai pēr, o lo o whapena pio na iei a sungai au au nanei, o lo tau mawhai lava le tali nātu, o lo tau wala au, ai, o le nei teimi, o le nāwa o tau sila fia, o le ngangal fia fia, ma le whaftai luma o le atua. Pe ona o wabatu, o vaias te tasi umalava, ele e te tusa vaias, e te toi tepa, sa o whalongolongo ele whai unga ole porkalame, ale a fionga i a...
2: Tofilau.
1: Tofilau, ele taimi umabai atu, tuane atu nei. E se le manaia, leo fai ngoaina maswa fai na o tuatepa. Au I fwoi tatou te mafau fau ai, nei vai a sa a toa pe ona o wabat, e le tutusa a so uma. Ese uma me tupul vai a sa te tas. Le ala fwoi le te faafonga mai e pena, e te talo I e na vai a so, ai o tutoe abat fwoi. Awana, ese men tupul le vai a so ntuona etne, ese fwoi fwofuanga le atua, mole nei fwoi vai a so. Ai e langona ai le faafitai. A o saanoa le ya tofilau e le porkarame le o le tue tepa. O te langona lo o faafitai lumo le atua. Le tasile nei tamali I o le atunu. Na o tele taimina o iluai foi o ia I tausanga ua tuanai. Tele o maafitanga pena mafutai. Maafitanga o se au auna. Ia I te tono maafitanga whaise au taimiu, nā taimiu, ma o te sā moi I Karanga Happy Road, mā na ia ia esele, au kilani nei, o ia o se taitai esele anga le lei ma le alofa, te lo maafitanga a whaise au fo I sā, tau sanga o tua nai, wa o whaafitai lava I le atua le sā unua ngā tofilau, wa o nisi nei o ona o te loafo le te lo nisi o polkalame, a la leo, sa yei fo ina be fo I masitasi o malo so soani mai fo ya tiao ni se por kala me ora na au nanga mai se fo tono maftanga ma faife au e ese le lo fo le nei au ona malo na fale tua male au nanga mo tato tanga tanu nei po o te manatu tato vava ai ma tato te talo fa fitai le sa o vatu tato te talo fa fitai ile tua Melelei uma na te whaia I lea vai sā, ma lea vai sā mō tātou ainga. Io e moni, wāla au lea tua le tamā, ai tātou te whaafitai, pio le fionga pa ia a lea tua. Whai mai, o te whaafitai I lea tua, ona o umanatu I a te oe. Ese le mānaia, tātou te whaafitai I lea tua pā e manatua, Le alofo le atua na awala mai fo'i le nei au auna. Mala na tautua ilo tātou watunu. Mea umalama, umi tausanga. O se au auna ese le au ngā tulova anil suafu. O tangata angalilei. Iso o se tangata ele failonga tangata. Le angalilei o le nei au auna mala na tautua. Tātou faftai ili atua ilo na alofo le nei vai asa. Fufuanga I tono o tātou e kālesia, sa whata atitia ese uma, na manuia mea uma I le alofa o le li. Tātou whaftaifo I le alofa o le atua, ona o te iloa, iei nisi na whai malanga atu, fo I maile manuia, whai ngā malanga fo I olo fufua nisi o ainga, na whata unuina le manuia fufuanga, mo fo I mai I le alofa o le atua. Ese mea na tutupu, O asa whanau na whailonga ina, iwe, fia fo iau, whailonga ina fo I le luasuma le lima, stasio, tau sanga. O o whaipale ali, stasio le whanau tama, le li ile o ofisa, junior tonu, luasuma le lima tau sanga. O meia tatou te fia I pe ona o whai atu. Ese mea te tupu, I lea vai a sa, ma lea vai a sa, ele lava upu e whafitai ai, Ai o te abatu ni whate I inga, ina ia e manatua ai pea I tātou awane I umale whawhitai. Whawhitai o lea se mea lelei o whaia I lea tua mō I tātou, lei se mea whatau waa. Lei se mea whatau waa, po le mea te le, po le whaipuiponga te le, o lea sa whanau, po le alofa o lea tua I a te oe. Lea lava se mea na whaia I lea I a te oe, ma si au tama, o si au watali. O se teimi tāua, o le teimi o le tuuanga o aonga. Whawhitai I le atua. Ma o le teimi tāua, lau me alo fasili nā, quality time. Teimi tāua o oe malo watali I malo wafafine. Whawhitai I le atua mo teimi nā. I le au mo, I le toi maua. E umalale nā vai aso, ma le tausanga nā lo watali I malo wafine. I le toi maua, le ava noa tāua le nā. Mo I tātou umalava. fata waina le tatou faftai mo le angalele yo le atua imelele umana ye faya mo tatou e kalesia fufuanga na faya le atua na yai le li tatou faftai ile atua iso se mete manatua le neitemi lelele yo le li ave le faftai ile atua famole mole lava lo matou te mai. Se te mi tāua ia te i mātou vai o sā te ta, se tāua te mi uma. Ai le mawhaina whaangaloina ia te i mātou. Tu wane lawa se te mi, i te mi whaapene o la mātou mawhitang te talo. Mātou te mana tuna tuai i mātang o fie. Ma penina na e mai ia te i mātou ma le nā sa sāi o mai le neia sā. Ese ese o mātou ainga, ese ese o mātou tangata, ese ese mātou e kāle sia mātou fufuanga. Ai tasi o ele atua tū taspa ia, le tamae te alofa, ele fatua o ia, ele fapito fo ilo walofa, na e alofa ia te i mātou umalava, na e fapamalolo i o mātou mai mo mātou tīngā. Na e iei taimi na mātou mana o miale fisorsoani o mātou le mautonu po le alme te tau na fai. A olo wanganga na fisorsoani ma whamanatu ia te i mātou o mea lelei na mātou faya le nā vai asa o tuana. O e foe na e iei taimi o lu i tau na mātou whenga iei manisi o whaingata. A o oe na e whetalai ma whamanatu le mea te tau na fai a e mātou alo e se mai ini whaaletonu. Fafetai tama, fafetai maafetanga mātua mafanau le teimi o tu wanga wa onga. Fafetai na e iai ilo walofa, fafetai mō tupe wa e amai e fatino inai, o mea umai ao ngā mōlo mātou wola. Le tuai fafetai o fale no nofuai, o tupe fatawai o mea ai, o tupe fatawai o lava lava. Yo etama o se vaeng o le soifuanga wa e amaya fa nga ina wale manuia fa fitai tama o ina e fa so so mai le tuai le taimi ma le taimi ma tu te le ma te diva i se metas o oena e yai fa fitai na e la vea le na va yes o me alo fa ye le tua ele ma fa na fa nga loina ya ke imato. Fafitai a wa alo wanganga na taito luaina i mātou i teimi umalawa. Fafitai lea tuai fuafuanga e kālesia. O porkalawe fata atia a wā fai ngā mālo lo ngā tamaiti. Na e iai mo i mātou. Fafitai tamā. Sa iei teimi sa mātou vai vai iai. Ai oena e fa mālo si mai. Tūlai, tūlai. Fatinoina o ngā luenga lelei mo oe. Malou fina ngalo i so se awala na fao ngai na aino mato wola. Faftai lea tua i lou so so ni mai. Awa, mato te loa. Saia inise uo e pele ya te i mato o ainga uo mamae. O iei lau vala au pa ia. Faftai ta ma. Na e faa mafana fana ya te i mato. Na e iei mo i mato ia tai mi whaingata. Na tātou sāwa wāli whātasi o whātinonga uma. Mea na mātou whaia lea tua e wāla atuai ilo mātou wālo lofa. Na whātino ina o na olo fusosoa ni mai, malo umana lofa. Whātai lea tua wana e whao ngā ina o mātou wola. Mōla ufe au malau ngā luenga i tono o mātou e kālesia. Whātai lea tua o mea uma na mātou whaia mō oe malo fina ngalo. Fafitai lea tu olo walofa lea. So se mea mātango fie ma mea lelei umana e faya. Mo i mātou le nāwa ya sā atoa. Se i o mai i le neitupo fafitai te le lavata mā. O feiloa inga o asa whānau. O whaipoiponga o tū whātasinga. O mafutanga i tutonu a inga o whemālanga inga ma mea uma lavata mā. O oe na manuiai fuafuanga umalava. Ile lava upu. E ngalo ya te i mātou. Nisi o mea lelei na e faya mo i mātou mau wha manuianga. E neiva ya sā atota mā. E tauia lava wa e si la fia male ta ele o mātou loto. Mātou wa fealo umamalu e whaafo i atu le whaafitai. Nganga pa ia le ta ito luaino i mātou. Yesu Kiriso le whaola lofa. Wele atua tolutasi pa ia o oeona le manuia o mato o liai le nei tupo lo wolof faftai te le lava tama talo le le swafo Yesu Kiriso amene ma amene ia fa malo o lau te talo nau if tu natu le atua faftai ai e tofu lava itato ma mea ese ese na faye le li imo oe o lau aing o lau e kalesia matang ufio le li tatou faafetai ai i lana faamālōlōga na mamaʻi nisi ia ua faamālōlōina tulaga uma lava ia o loo talaina pea le tatou telefoni 0800 533 faafetai
2: lausuga fatua e faauau ona tuuinatu pea foʻi na nisi o manaʻoga foʻi ia e nisi foʻi o tinā matua ma tamā matua foʻi ole matou foʻi aiga o loo faataʻotulia i gasegase ia maise lava ia tamā matua ia taimālima lala o loo fegai ma gasegase ia talo foʻi lemana faamālōlō e faauauina le faamālōlōga le atua iā te ia ia maise foʻi ia le talo foʻi mo le tinā matua ia lilolo nise ia faapea foʻi ia e o loo o e matutua lenei foʻi aiga o maua mai ia tatou polokalami a maise foʻi tinā matua ia taimāli pemita ia ma le talaiga ia aipu tausefo ia alofagia e le atua o latou soifua ina ia maluti aua maise lenei taimi ni malūlū ia ao fegai foʻi tatou atunuu ia tala foʻi mo isi foʻi o tuaasinisina o le tatou atunuu loo faapea ona faataʻotulia i maota gasegase ona o maʻi o le tino ia faaapusia foʻi toufaga i maota malao i lenei foʻi afiafi po lenei foʻi vaiaso
1: faafetai ia o lenā ua e faafoga le ʻautaua Keriso o lenā ua e faafoga i le saunoaga seiuli o tou silafia lava le agaga ma le faanaunautaʻiga taimi faapenei uma tatou te uma i ai tatou te faalatalata atu i le nofo alii o le alofa tunoa o le atua tatou te siʻimaʻi ma le faatuatua ma le talitonu tulou lava tulou lava o le upu lata mai e lē maumauina loʻu lava taimi pe ana ou lē talitonu i le atua ua mālōlō i feʻauma galuega ae ou te talitonu o lenā foʻi e faapenāina iā te oe o loo e afio mai ma e māfuta mai ona e te faatuatua o le atua alofa e faafofogaina la tatou valaau o lea tatou te finafina uai pea i talosaga ma tuuina atu pe ona e faafofoga ia lenā ua tuuina atu e le suga iā seiuli latou tuaasinasina taimālie ia e maise o lilolo nise taimālie pemita osefo faapenā iā i latou uma lava pe ona fofogaina e lana auauna faapenā foʻi ona tuuina atu le tamā matua iā falefoa le tinā matua ia falefoa ma le tamā iā lilo mai ava silulu tinā atu i tatou taosaga faapenā foʻi le tinā matua iā situe ia oo nisi ona ai tuaasinasina foʻi e talitonu lava e manaʻomia foʻi le tatalo mo i latou tatou te fiafia tatou valaau atu i le atua ua o le atua tatou te faatuatua ma talitonu iai upu tuusaʻo lava pei lava ona fetalai le alii o atu iā te ia fetalai ia outou o mai iā te au outou uma o ē tigāina ma mafatui mafatia i avega o aʻu foʻi e mālōlō ai outou o le upu masani talanoa ai pe i faataulotoina ae telē le loloto o loo iai aiseā e lē o se tala seisi o upu na tuuina mai i fofoga alofa o le tatou alii faaola o Iesu Keriso na ia fetalai ai faapenā ona tuuina mai mo oe maʻu tatou te tutū ai ma le faatuatua ma le faafetai e faapenā ona ia tali mai ma lana faamālōlōga ina ia iai i luga iā te i latou ma i tatou uma lava lo matou tamae o le lagi avea lenei taimi o se taimi tāua iā te i matou matou te o mai ai ua matou te talitonu ma faatuatua o oe o le atua tolutasi paia o lē matou te mapu atu i ai o lē matou te talitonu i ai o lē foʻi e sasaʻa atu i ai o matou loto ma le fa tuo tuo o mato fa moe moenga uma yate oe iwe fai mai o oe lava e mato te malo loai le tamai o le langi mato ulima fatasi le maftang te talo ili nei lava i tupo mato te o ato e moli atu nisi o mato tua asina sina ya te oe pe ona funga ina o lato suafa i uluma e te si la fia i lato uma o nisi e alolofa nisi e mafuta mai fo i la mato maftang te talo i te usanga e tele wa e si la fia i lato uma e alolofa e fatu tua i ate oe le ate o toa le malosi ai mato te o atu i mato nei a wawa e feta lai a wae faola ina i lato uma ue vala au ile suafa o le li le tuae mato te te talo mato te talitonu o oe lava e te faa malolo ina i lato uma o a ngase ngase o le tino o lo fea ngai ma i lato o la mato vala au e te sila fia i lato uma pa iatu pa iane pa iifo lau faa malolonga ya te i lato feta lai oe i o lato loto musu musu ina o lato finangalo ele mana alofa o lau wanganga pa ia le li ie fulu ese ina o ti nga ma fainga ta ia sau sau ina i lato lo toto ta ua ma i lava i o lato ulu se i o le alofi o lato vai ma ia malolo ai ta mafa aftai mo lo lato soifua au auna so i fua mātutua o wai nei ai mātou tali tonu o oe o lea tua o lo e iai mō i lātou i teimi umalawa o lau fa mālōlonga o lau fa alote tele ma lau file mū i e iai le ilunga i a te i lātou umalawa ia o le tatalo le tu i nātuai ma le faftai tele i le suafa manu mālō o Yesu Kiriso amene ma amene
2: Fawau pia malanga fawla.
1: Afiyo pa iya le atua le tu se mata yu suma le lima fa ipo tol sulu e fapea. Ona o maya ile yate iyo le mocho tangata e totele. O yate ilato o e pipili, o e ta waso, o e ngungu o e mumutu. Ato o manise totele, o lato tu watu iya ilato i vae o Yesu. Ona faa malolo aile e ia o ilatou. Tasi ona afiong pa ia e faa pe mai foi. O faa ta amilo Yesu le ai uma. Ma fawa a ai. Wa oa o yo latou sunako. Ma ta la ile tale le leyo le malo. Wa ia faa malolo fo i mai uma. Ma mai tinga uma o le nu. Tatou talitonu ile alofo Yesu Kiriso. Na te faa malolo. Ya te i tātou umalawa, po e mātutua tulopi o na yeye na fonga ina li tāsa umat. Ma so se tasi, a ye mātutua se i olawa i se opito i titi, e faa malolo ina, ele mana faa malolo o Yesu Kiriso, lo tātou wali i faaola. O nei teimi tātou faftai i le atua, tātou watu ilu mo le atua, na o e fiangai ma fe au manga luenga ele nei tupo, to tele lava o fe au ese ia ngā luenga o lo o tau tala ia i le nei taim o nise lo o ngā lue fe mālā ngā inga i lungo i le ea fe mālā ngā inga tau te si la fia nei tūlanga umai le fai ngō fia to tele e fai malanga mai ma fai malanga tā ua le tele o taimi o tele fo i le fai ngatā e fe mālā ngā inga o nise o taimi o atu o le tau nu fai ngā malanga i lungo o ia ia ilu i tau ai tātou te tālo o le alofa ma le anga le lei o le atua fisoswani ai batu lona fi le mu ia ile onu sai ma le faa pale pale a faa tari tali i taimi o fai ngā malanga tātou tālo si la fie le pisi o tonu ma lai vaa lele a tālo ia ile fi le mu o le li i tonu o nei no fuanga ma i lātau uma pe lavano o watu ele ai se ngā luenga e faa tau ba a e alu fo di tono ma le va ete va ai le ese ese umonga luenga ele na oe se oa i di tono va le a ofisa ese ese yo lava i tanga tanga lulu i di tono it tono ne no fuanga uma e tofu le tangata malona bala awina e tato talo mo le saunga le mu ia malu pui pui a foi o I foi le tele o teimi a walai ala ti apolo winga matanga ni se fa so so ngai fa o I foi o ti nga o le tino inis a tato talo mo le pui pui nga male alo fa o le tuo malanga inga ilungo le ea ia le pocho male a tamai pailate fa foina o fai ngā malanga, fa pēnā foi, o vā ai lungo le sami, ese ese o vā whāngota, o meli tutele fe ave inai ia, tangata e tā whāo, o vā tutele fe ave inai o loa, ese ese lava fe malanga ingai lungo le sami, o vā foi o e tā whāo I o lātou lava va, ese ese lava fe malanga ingai lungo le sami, tātou te tālo, ia whaasaonga le muina I le atua o nei awala umalawa ina ia manuia fe malanga inga o lunga fo I le lau ele ele ia tautila fia o tawale fa pena fo I o pasi fa pena fo I pela fo I na o avato o na fuafi tele fo o taimi fa penei o lo fioa ia I loli tu loulava te ava ina o loa mai le tu e la o tuai I le e taulanga I shopping centers ma tūlanga o tātou te tālo ina ia maua I lātou ia le āta mai ma le māfau fau tonu e ta, ta ina I lātou fai ngā malanga I le alofa o le atua ma lāwea ina mai ni pōpua ngā I ofo I tā vale fe la ua ina I o tangata tā vale la upasese tātou tātou telefo I o tātou tangata I ngā lulue nei ngā luenga a I whapena o na vatu ele atua le file mu I a te I lātou tātou tālo fo I moe o whewa I lungo le awale le nei taim tō tele lava I meisa vai tono tāulanga e sila sila I ai polale I tūpō I a whewa I tangata I tono tāulanga I au kilani o whea lama la tava ai I ai e ese lava fo I tūlanga pe o nei ai tātou tālo mo le saunga le mu taimi fo I whapene I fo I usfa inga Pela ba ona utou sila fio le taimi fo ili nei e whaatino I nai e nise ni winga mātanga pe o sofa I ai nise tonu e whaatali pasi po ala ba tūlanga tātou te tālo I e saonga li e mū tātou te tālo te tū mō tangata ia ina I e saonga li e mū ina I whapena o nanga li lei le atua ngā luenga I so se ngā luenga po whelava ia mana tua fo I ngā luenga e le ise ngā luenga e whatau wā, pēlava o na o abatu I teimi umai vai sā, teimi whapene I tātou mafutang te tālo. E le ise ngā luenga e whatau wā, tā ua ngā luenga uma, e le alofa o le atua ma tā leni, me alofa o amai e tangat, tātou tālo I manuia ngā luenga uma, whamal mole, puna wane, nā wa o tō lolowina ai, lo e sila fia nise o vāenga, ngā luenga tau un te tālo iei, Whaamuna mole puno wane, a vatu I le atua I le neila vai tupo I fe malanga inga, I saonga le mu ngā luenga fe malanga inga. Lo mātou tamai o le langi, wa esi le fia le nganga o lo tau mawhai, e fto la ula wina, ma wha la ula wina I o luma e meise o I mātou uma nei lava. O tu ufatase o mātou loto le mafutanga te talo nei, au tawa ke riso mai mātou nei. Mātou te o atu whatasi I au luma. Wha mole mole ta mā. I wha ma malu au alofa mātou tū le vā lea. Wha mole mole wha ma malu au alofa ma ia e tai tai. Ia maua le poto ma lea ta mai o le mafau fau tonu. I ngā luenga umalawa o wha taunu inai se malanga inga. Po lungo le lau ele ele, po lungo le samilo loto. Po lungo le ea po fea lava le atua. O la mātou te tālo wha mole mole I yele fi le mū ma le alofa o la o fio. I e tai tai, I wha tau nu ina fai ngā malanga uma ma fuafuanga uma o ngā luenga o lo wha tino ina I nei tūlanga uma lava le atua. Fio inga I lungo o ala te tele o lau ele ele o le ea o le sami lo loto. Mātou te tālo, I e Taita ina le manuia I lo umana fa soswani. A wina au au angelu ina ia leo leo ina tama. Faa mole mole lava matou te talitonu ma faa tua tua. peona e fetalai e ye ni me matau te mana oai ye matau te talo ma fai loa ia te oe o le ala lele atua matau te letu ui nai se metas e matau te oatu ma le fatu atu ma fai loa mea uma ia te oe le te talo le atu wai fa mole moli e taitai oe fe malanga inga po le ea o le sami o le lau ele ele o o tangata fewai ia malu pui pui alo latou soifua ma le ola i lou mana alofa ma ia fa'amanuia ia fa'ataunu'uina faigā malaga i le manuia ma le alofa o lauafio o ē feoa'a i uila o alava tulaga e fa'aogāina e feoaitaga o ē sa vavali ia fa'ataunu'uina faigā malaga uma i le manuia i lou alofa ma lou filemu o le matou tatalo lea ma le fa'afetai i lou suafa iesu Amene, ma amene. Faftai, kai tonu, fafonga lea tua ila utitalo o lo ufaya maliloto, male anganga, male famaoni, manatua, fafonga lea tua itaimi uu malama, tato te watua ya teia, batu inaato o manaonga, failo atu ya teia, wa alona fina ngalo lea, awa tato te fafai vai, aye tato loto tele matali tonu, o loo au o ia ma i tātou i mea umalama tātou te whaia o ia e fesoswani mai upu māsani o te uloto, tauloto mai o mea umalama tau te ole mai ai ia outou te tālo i nā whātuotua ia o le amaua e outou o na whaia lava lea mo outou o tauloto ina e tamaiti o le a o ngā sasane i upu e ofo i a te tātou tātou te tauloto ina fai mai ia outou te talo ia nganga ia sa umalava i talo talonga ma fa'atonga uma e moni ma fa'amaoni i tātou te fa'ailoa mea uma i le atua mai i tātou mātāala i lenei lava mea ua matuātau sisi i le fa'atonga mō tangata pa ia umalava ia te talo e lea unoa o nei ia fionga pa ia uma o tātou tauloto ina a e te le mataua ma anoa nei upu le finangalo o le atua le na ana tauloto a ia tātou talitonu ma tutu ia fionga e manuia ai mea umalava pēna iei taimi whape nei lo e te talo ai tātou talo whamole mole lava tātou maftang talo le au tauki o e uma o lo whape na o na ngā lulue le nei po tutonu fale mai no fuanga o tangata mā tutua ngā luenga i titonu i lungo a wala pe ona o whaiat ia ie ngā lulue e teu teu a wala fu ima ngā lulue whaaleleio a wala tātou talo leila basa ngā luenga pe ona te whaatau wa o e e cleaners i oe whaafetai moena ngā lulue le taimi o tuanai o nā we e fo i ato te mālo lo whaamanuia le atua i ate oe whaamālo le tautua o e whaia le iputi o e ngā lulue kukaina tau mafa flow lava pe no to see the field tonu fale mai tonu no fuanga tanga tama ese ese te mi o si fia tanga ta tatu talo i manuia nei nga luenga u malam o i nga lue fale leia a wala pe ona o vat mana tua malu o le malo te le ta ua nga luenga a faina fo ili soifuo nei au ona ona o le tau tua ina le saonga le mu le ngata ye o nga lulua ilungo o le tele o eti tonu o fisa ia i le alofa o le atua fa'apena foi te tatalo mo ta'avale e tinei mu mo e galulua i nei galuega talo mo e galulua i ambulance fo ta'avale le fale mai ia alofa le atua ia mataala i latou e iai fo'i ē e si'i lo le ma'i totonu o le ambulance a mata lona fai ia le togofitiga tatou tatalo fa'amolemolemo nei tagata uma lava ma latou galuega fa'amolemole o security guards o ai lava e te silafia e ngalo ia te au nisi o ngā luenga talo mo e ngā lulua i pampensini au talo mo nei tangata e le ai se ngā luenga e whatau waa e le fina ngalo o le atua pe o na o avat e le ai fo se ngā luenga e whatau waa e au ngā ngā luenga uma le asa tasi tasi ngā luenga wa e manatua mai o ngā lulua i tātou te talo ia fa'asaoina i latou pe ona ua vatu ia malu o le mālō teleo taimi a fāina lo latou soifua ma le ola o ē galulua i tinei mu ma tulaga uma lava tatou tatalo yai le lofa o le atua puna wane vatu le atua ui ngā lulua fō mai tonu fale mai fale sua toto iwe o le fā ata tātou tālo o e tu soina mai le apotu ma le apotu tātou tālo mo ilātou umala ngā lulua i tonu nei no fuang no fuang o tangata mātutua lo mātou tamai o le langi o oe o le fō mai sili, o oe o le fō mai o fō mai. Tu ina atu e umalawa o ngāse ngāse tonu mauta ngāse ngāse e mano fuango tangata mātua. O e fu o fata o tolie e tonu mauta malao e le nei taimi. Mātou si ima ima le fatu o tua fa mole mole tamā. Ia pa iatu lo mana fa mā lolo iate ilatou. Awa e tape na ina lo walofa e awala ya ilato wa e abe ya ele poto o male atamai. Ufape na na e fa aupe nga ina ina ia lato uloa o tongo fitinga ma mea titau wana fai. La mato utala mua mwana fa afitai mo lo lato usoi fuo male ola. E mato te vala au ya vati ate ilato le poto o male atamai. O atongo fitinga o vai la au o fuwa la au o mea umalava. E fa o nga ina. Awala mai eilong mana malau faa malonga. Ai o oe le atua. Bila wana mata utau talai pei mi uma faa pene. O oe o le atua e ona le mana. Ma le malosi umalava. Malau faa malolonga alofu. Ia manuia ngā luenga uma e tonu iso se fale mai. No fuanga o tangata mātutua. Ue o fata otolia i te tonu o maota malawa. So se mea le atua. Sau sawina ila atau lo toto tawa mai le lato wulu se iyo lava ili alofi o lato vai. Efe talai tulai ave lo muenga wa e malolo. Ae te tapena ina i awala lo walofa le atua e mawaile fa malolo nga mo lato tino. Tamae, matu talo le atua fa mole mole o ngaluenga umalava pe ona matu ta ua. Ye malu pui puia i lo walofa fa soso ani atu. Tele o ngaluenga la matia e le soifua o au ona mai o ngalue ai. Pio na iai leo leo e ngalue tinei mu. Ma ngaluenga umalava. Ai mātou te wha moe moe e lo umana la vea. Ma le pupui ngā oe le atua ma lo umana fsoswani. E manui ai ngaluenga ye umalava o ngalue le neitu po le atua. Whaftai i lo walofa au inātou au angelu. Ia maua i lātou le mafaufau tonu, ma le file mu, ma le iloa, o lātou fa'i unga te tau, i taimi te tau e tauna fa'atino ina ai, o lātou si la fia ma le iloa ia lātou ngāluenga. Lea tua fitalai o musmusuina o lātou loto, i fa'atinonga e te tau ona fai, ina ia maua i fa'i unga lele ia lātou ngāluenga. Fa'afitai tamā, ia malu pui puia i lātou, ya mamao mani mala mani puapua ngā. Maleos fa'inga ale ali i o le laulangi. Fa'afitaita ma. O nei mea umalama mātou te vāla au matu ina atu i lātou i ate oio awalofa. O awa e fina ngalo ina ia ngā lulue o tangata o wane i fa'apai e. E tofu le tangata ma le vāla awina ma le tāleni ma i ate oe. E mātou te tū le vāle i la mātou te tālo. Ina ia vatu le poto ma le ata mai ma le lavea ia lofa la wafio. Ia amataina e so se ngā luenga ilo ua lofa ma le manuia. Fai uina ngā luenga ili fi le mu ma ia te oe le tama. So se ngā luenga tama matu te le manatua uma ngā luenga matiuti. Ae si la fia ia o ngā luenga uma lava. Wa e vala uina ilo ufa na ufa aftaite le lava ilo ua lofa ma le wanga le le. Ia la mātou tālo le tamā, ye ye o ngā lulua i tonu le fale pui pui. Fā pēnā fō ina e tausi i ate i lātou fā mole mole. Mawa i lātou le mā fau fau tonu. Fā tino i nai o lātou tino, o ia lātou tiute. I le alofa ma le fā maoni. I saonga le mua o lātou ngā luenga i tonu ne ino fuanga. Mana tuai fōi o mātou uswata ngata o loo. Tonu sala i tonu le fale pui pui. Le atua e mātou te whaftai wā oe o le atua alofa. Mātou te alofa i ate i lātou. Pero mātou te alopea ina ia. Anga le lei taimio ngalulua i lātou tōu sala le atua o na whawhita auli ma mea na whia ngaima i lātou ma winga pio na whaatino ina le soifuanga o le tangata ai mātou te whawhita i le atua i lo walofa awa e sili lo walofa i ate i lātou i a maua i lātou le loto fōu toi fōta ina stai au fōu sala mō mai wha le tonu ai oe le atua o lo e iai mo i lātou teimi umalava whawhita i tele lava Manuia te tonu ngā luenga ili fale pui pui le atua I so o se tūlanga I yeilo walofa malau fi le mu I a le atuae So se tangata o ngā luenga nei te impo te tonu Fale o loa O tabale o loo fewa I fela ua I o loa mai le pitonu I le pitonu O tiute o nisi u mae a mai ngā luenga Nisi u watu e amata Le atua faftai tele lava wa loo fina ngalo ia ngā lulue lau whanau whao ngā ina o tāleni ese ese wa e tu uina e tofuru tangata malana tāleni wa e avatu iai ma e tu ina mai ia te imatou ia whao ngā ina te tau ma le fia fia ma le whaftai ia o te talo le atua atou te manatua le nei taimi o e o uftia e le whanua noa o na o le malanga le maliu ma le oti le atua Ya wa e si la fia le atua i mea umalama O le te talo fo i manatua Pio na iai le whaftai mo le sunga ya To le pai lui ma han tau tua Le tonu o le atunuu Ni si la nei mo tangata anu sa mua Ai, mātou te whaftai e fo i le atuae Wa e vala au fo i stasi o au au na o e nanga lue tonu o le utala le lei Ya le atuae le sunga ya matabai a le fayo Sasi o au ona, lau au ona nangalua e lau ngā luenga i te tono o niusila nei tau sanga e tele. Ai whaftai nei tau sanga e tele. Ulama na mā lolo, ai sa au ona pia mō oe. Ai whaftai, ia manatua. Manatua o mea lelei, o fatu lelei. Ai e te tōina, so i fua o lona a inga. Mai se o siana whanau o tūla i mai. Le whanau o fua lelei au au nanga a le nei tamā. Whaftai le atua i whamanuia. Whamanuia foi, peona e sila fia. Nā ia aina loto tangata o ngā lue o ia. Upu mai lau fionga pa ia na ngā langua ina. Pasosoa ni ai lo watali i asa o ngā lue mo lau fi au ma lau ngā luenga. Ia maua tangata le whaola tanga mātou te manatua ai. Whaftai tele i tau sanga e tele wa e fua ina mo lau o ona. Wa e vala au, ia te ia, mātou te talo, mō lona tōi sāu ninga i le asa o mua mua, o a tōi nei, o le nei wa mātou iai, lo wa sa fōu. Pape e nāna mātou wha mawai atu le sunga, i le whaise au mānu mālo, peo na e vala au, ia te ia le atua, whaftai te le lava, lo wa lofa, ia se matāvai a le whaio, ma lo vala awina, ia te ia, Whaftai wa tu ua le nei lalolangi. Awa mai a fo'u nei atu tō se fatu mō nisi. Tali e nai le tala lei e Yesu keriso. Ai meise o siana whanau ma whanau wa whanau. Ma lona a inga. Ia o na tō sāu ninga i e wha manuia le atua. Ina ia manuia mea uma. Whape nā mātou te manatua ai. A inga uma lama. O ai lava le a inga o fitie le au pōngi sā. O nao. O lau wala au pa ia le atua ia mātou lo tu tele ma tali tonu. O lo mātou i unga le le lalangi nei. A mai a le nei lalangi mātou te fo i atu i ate oe. I le ola e whaava vau o mai a na e tape na ina mo i mātou. Ia o te talo lea. Pe lawa na mātou tau tau ia mātou manatua. O mea mātou o fie. O mea le lei na whaia nei au au na le ngata le sunga le whaife au nei. Al sunga ya te ole pailui. O ni fatu lelei na lātou te tō, ma i lātou umalawa. Lea tua ya mātou tau ave ina pea, ya vea o ni mea alofa tā ua. Mātou mana tua ai i lātou lau alofa ma lau wanga lelei, o e pele ya te i mātou. Ia o te talo lea ta mā, whaftai te le lava, tu ina atu ma le whaftai le swafa o Yesu keriso. Amene ma amene. E o tātou te tālo mō, e kā le sia keu sia na uma, whatawhai tāulanga uma le ngā lue ngā le atua, tatou faftai ilia tua ana famanuyanga tonu fatfai tsalanga fia le alu ola na tsala lelei faftai tsele la vale au fai nga luenga we lo nga lulu e tonu nga luenga le tua ma e uma lo tau tua ai nga lotu e kalesia le fana wale tua so se e kalesia ke usiano tatou talo mo tausi mata nga luenga sunga ilisea au fai nga luenga sunga i fafia ngainga sunga le auto ina ue u malolo manu malo atu tal mo fionga i pateli o tamaita isa monike o ilato uma i sose fati fai taluanga o alava suafo fa suafa ina ai e vea mata itai o au au na le atua a fionga i ti akono o poutu toa nga luenga le atua sunga ya wao fai launga tala fafitai le atua Taitai praise and worship teams. We taina la aula au fai pese. We fai a pese e kalesia. Taitai le maftanga atina, le maftanga atama. Au talavo le aonga sa. Tatu talo. Taimita ua fole nei wafaonga aina. O telo e kalesia. O manatua ili nei taimi. Faftai ufontanga e kalesia metitisi. Taiwina nisi o vaenga. E amataina nisi o vaenga. Tau o fonutanga, mana tua ila utitalo. Ia fonutanga, mafamwe muenga umo e kalesia metitisi, ia ili alofa male file mua le tua. Tato te faftai ai, mae anisi o fufuanga tau e tono le e kalesia. Ai enisi, paengo lo fatau nuina pia, ai fo ile vi inga ile tua. Lo mato utamae o le langi, talo fapitomo le alu ala utala le lei. Le tua e mātou te whaftai, ia vi ia oe le tua, tolu taspa ia. Whaftai lo wanga le lei, lea e kālesia, lea e kālesia ke usiana, o lea tō vine, vata whai tāulanga, e kālesia au au. So se e kālesia ke usiana, te tono New Zealand nei, o te nuu i fafo, sa mua o whelawa. Whaftai le tua le mātou te talo. Ia vi ia oe ona ngā luenga lo tau mwhai whai. Ia mawale lo te tele i tū umo lo ngā luenga. Au whai pese, a o ngā sā au talavou mafta ngā ta mā, mafta ngā tina, o a lava ta unga o ngā luenga ese ese tonu e kāle sia ke usiano. Ia tia e male fia fia male lo te tele, fa ma alo sia le tino ke riso. Ina ia maua e tangata le faola tanga, ma ia ilo o Yesu Kiriso o le aole e kalesia, o ia lo mātou ali i faola, le atua faafitai, ia ilo wanga le lei, le alu o lautala le lei, ile lalolangi atua faamule mole. Faamule mole lava tama o le mātou talo, ngā luenga le lei uma e fatinoina, e fata faitaulanga uma le atua. Ia ilo file mu, ia tamae, talo faptoa foi pe lamon e si la fia sunga le sunga le faife au faafia ngainga tono le house of prayer ma le faletua ma le ngaluenga faftai ila uau ona pe la fuona e si la fia talo fe lava o iei o ia nei fo ias o aini tua tua nia faale e kale sia ma tulanga uma iei lo file mu ma lau faamanuanga ilunga o lau au ona ma le faletua Male ngā luenga ai whaaftai tele lava, whaamanuia i ate ia mai mātou uma lava. Ta māo le talo lea fo iatu le vi inga i ate oe, ona o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Ia, atonu, lau sunga le whaatonu ale ai o la tap. Alo atu mo le tātou talo e whai uinai, tātou mafutang te talo.
2: Lau sunga fatua, leo toi mafuta mai ia le sunga malai forno, masalo leo toi mantua le si manaonga mo le tatu mafutanga malanga whalon.
1: Ia, sauno ia malai forno.
0: E ti tu lau, uto e whaala vevena tu whamon mole, ai sa uta talo, o wala au atua e nei tangi. O se, Me e winga la u ministry eti. E o te manao e te si la fia. Mai le fionga le tuo te loa e te si la fia. Tusi e Ioane, apostolo Ioane. Mumua Ioane. Mata au pelua. au luna na fai upu lusu kuma le fitu o te lei fai tau o tuina o le mea lilo ia te umo le tua ana no fa pena atu. He's allowed me to share it with you. Iti, can I call you my main intercessor for Molmole, for my ministry?
1: Faftaitele lava malaifono ia lo faafoga le tatou mafutaga tatalo e maise le faafoga agapaia a le tatou tamailelagi faanaunau taʻiga lava o lenei auʻona i faaogāina lona soifua ma lona ola mo le galue galeatua ia maise

ai atu i le lalolagi. Fia afe māfe o tagata e feoti ona o taua ma fevaevaeaʻiga. Umātou vaai foʻi le atuae pe ona iai o māfue tulaga ma faigatā ua feoti ai le toʻatele o tagata ia tunuu e mamao le atuae o taua ma fevaevaeaʻiga ma tulaga uma lava. Ae mātou vaai atu le manuia o loo iai si o mātou atunuu o Samoa ona mātou faafetai ai lava lea le atua faafetai tele lava e lē galo iā teʻi mātou lenei lava taimi ia tumau le viiga iā te oe ma faafetaia oe le alii ona o lou alofa pea alofa pea lava mo le mātou atunuu pele o Samoa. Faamāgalo le atua o se atunuu e faatamala e agasala e sesē. Faamāgalo i mea ua latou faia mai lava i taʻitaʻi seʻi oo lava i se oupi toitiiti tonu e kalesia o āiga o nuu mālalafaga tonu le faigā mālō e kalesia le atua matou te tutū i le valea ma le agaga ma le loto maulalo matou te faatoʻese atu iā te oe faamolemole ia sausauina i lou totatau ma ia faamāgaloina aveeseina o faatamala ma faalē tonu aia e fesoasoani atu ina ia manuia mea uma i lou alofa ua na oe lava le tamā leai foʻi so matou atoʻatoa au matou atu ma le loto maulalo i matou foʻi ni tagata e lē atoʻatoa le atua ma le sesē ae matou talitonu pe ona ē aʻoaʻo mai ia matou tatalo ma le loto talitonu ma le faamaoni ma le fiafia ma le mautinoa o oe o le atua e te alofa iā teʻi matou faamolemole faamāgalo i lo matou atunuu talo le atua ia e agalelei tonu nuu mālalafaga taʻitasi e pule galiʻi ma faipule galuega uma o loo latou faia uā le a tinā o tagata lautele ia manuia nuu mālalafaga faafetai tamā tonu lau ekalesia keusiano ia alu pea lau upu ma lau tala lelei faapenā pea ona iai le alofa ma lou filemu pe ona esilafia le anuu ma le anuu ekalesia lautele a ekalesia aoao fatafaitaulaga e fia o loo iai nisi pe ona iai fonotaga anisi o ekalesia keusiano mea lelei uma o loo taumafai iā tinae mo le aʻoaʻoina ma le talaʻiina o lau tala lelei o loo taumafai ai ekalesiia manuia nei fuafuaga uma le atuae faamolemole i faamanuia i le faigā mālō Samoa matou te avatu pea lava le atua faamolemole o oe manuia aunoa ma oe e lē mafai ona manuia Samoa ma lana faigā mālō ae tatalo le atua ia e taʻitaʻi le atua taʻitaʻi i faamanuia i galuega uma o loo faatinoina le afioga i le liʻi palemia ma faipule uma faigā mālō Sam faamanuia inā i o latou āiga faletua ma tausi o latou alo ma fānau i o latou āiga le atua ma latou ekalesia e tapuaʻi ai ia manuia i latou uma i lou alofa e oo totonu o le faigā mālō le atua matou tatalo ia maua i latou le nofo lelei ma le fealofani ia maua i latou le agaga le femālamalama aʻi le fetufaaʻi i mea aogā ma mea lelei ia tineia e fetinei aʻi a ia maua le loto maulalo ma le fetufaaʻi matagofie ma mea e lelei femulumulu aʻi i lou alofa e manuia ai le faigā mālō Samoa ia manuia le faigā mālō Samoa i lou alofa ma lou aga lelei faamanuia i o matou āiga o ma e masani na i o matou mātua o uso o tuafafine o tuagane latou fānau le atua pe ona matou momoli pea ia matou talosaga moli iasa uma ia vaelua tutusa e oe o matou manuia le atua faafetai i o matou āiga o loo nonofo ia tunuu e mamao le lalolagi le atua e faapenā foʻi ona matou manatua atu le matou tatalo ia e aga lelei ma e alofa iā teʻi latou faamolemole lava lo matou tamā ia faamanuia i le tamā o le atunuu e afioga i le ao le mālō ma le masiofo ia tonu galuega i le ekalesia ma le mālō iai lou alofa ma lou filemu i luga iā teʻi laʻua tagata anuu Samoa uma lava le atua
matou te avatu ia mana tua e tangata uma o oe ole atua o oe ole tamā lofa ia te ila atou ma i matou uma la tamā e matou talo le nei taimi mana tua pe ona etu ina mai le lalolangi ma mea olo o tutupu ai te le pe ona matou wa ia afe ma afe tangata o Fioti Venezuela ona o tūlanga o mala fa na atura pe ona i fa pena fo le tele o nisi o tunu ia i mafui e ma popo ngā ma whainga tāle atua a tunu e ma mau i o o tiailo wa lofa ma lo wanga le lei o e o mali liu ona o taua ma whivaivai inga le atua e mātou te avatu pea e le tu uina o lo mātou te tālo ia ia so whaiso o ia mātou tā sanga mōlia e mātou te whaia pea tu ua te pea wha mole mole wa nā o oe le atua le atua si la fia mea o ma feta lai i tai tai o atunu o lo mātou wa ia whea se se inga le tai tai o le atunu e tono ni sila nei o le whai malanga atu o le tai tai le atunu le atua e mātou te tālo wa nā o oe le atua pa ia e te si la fia le mea moni ma le mea wha maoni ma lo fina ngalo alofa e fisoso ni atu i atu nu uma ma tai tai o atu nu uma ina ia maua le nofo le lei ma le fisoso ani ia fa pe na na yailo wanga le lei ma lo file mu fa mo le mo le lava tama e mapu atu i ate oe le atu a le tamalo e fa ali atu i ate oe o mea uma lava pe ona matau fa alongo i ai va ai ai o matau mata i fa fi tauli ma fainga tā o te tupu i le lalulangi i le nei vai tauli atua o le te tālo lea fa amule mole lava i e alofangia o e uma o mafatia le lalulangi ma pupua ngā ma fainga tā o lo mana lavea i e mapotia ia ta mai mo le mata o tino o Samoa ia manuia ngā luenga ese ese le atina e o le o le manuia o le tamao ainga o Samoa i tūlanga umalawa ngā luenga i te tono le mālo pisi nisi a wala manuia le tamao ainga tono nu umala le fanga o fato anga o tūlanga uma ke fata wa inga fai ngā faiva mea umalawa tamā wa esi le fia le a wala e manuia ai ia maua tangatani u Samoa le loto te tele mātinae manuia apena ia manuia motu uma o le Pasifika le atua talo i eilo file mu ma lo wanga le lei faapena aina le lalolagi atoa i le faapito le matou te talo o talo o oe o le atua e te alofa i tagata uma matou te oatu ai laloifo le nofo alii o lou alofa tunoa faamolemole tamā ia e faamanuia ia tunuu uma o le lalolagi maise o mea uma o loo tutupu ai a ia manuia ma ia iai lou filemu o le talo le ma le faafetaitele le suafa o Iesu amene ma amene ia o le tatou tasaga mulimuli pei lava ona outou silafia faaiʻuna ai le tatou mafetaga tatalo i lenei foʻi pō tatou mai tatalo mo le tatou ua tunuu nei o niusila tou silafia lava faafetai i le atua mo lenei atunuu e se le alofa o le atua mo i tatou taʻilo ia iā te oe ia ae ou teloa lava leaga lelei o le atua faamanuiaga a le atua iā i tatou atinā e a tatou ekalesia le filemu ma le alofa o le alii manuia aʻoaʻogana ai fanau o tatou aiga io iai nisi e taimi faapea ua faigatā lava le soifuaga ae aʻe manatunatu loto ia i le alofa o le atua tatou lagona lava lea o le faafetai eilo iai aʻoaʻu lava ia lenā teleo taimi ou te foi o taimi ou te talo lava aʻu tamā faamagalo i nisi taimi pe afai ua iai le lagona ua faafitauli ua teleni lui tau nei vaitau o le taugatā le soifuaga meuma ae ona ou toe manatu lea ae pagā lea e le ofia ai lava loʻu aiga i se aso e lei se aso o kī atuai le paipa ua lei se vai ou te inu ai e lei se aso e tatala atuai tulou lava le kapoti e lei se falaoa o loo iai ona ou lagona lava lea aʻu le loto maulalo i lumu o le atua
Awa it sila firma o wilo ale alofa o le atua yei nisi le o maua le manuia o lo e soi fuama o wolai. Mantato langona labaleo le loto fa maulalo ma le faftai lumo o le atua. Faftai awa awa lava ne ingalo. Faftai le atua. Pamule mole lava. Tonu lava o lou ainga. Ingata lo ainga le ekalesia o lou lava ainga pamule mole lava. Si outo o lua o si au whanau, whanau o whanau. Ia e whaafetai iai i le atua. Ia na whaamanuianga o loo iai mō oe. Au o te whaata mala, au o te whaata mala. O te tau atu mala o whaamau ni tasi le vaenga e se loo whaafetai iai ia u le atua. O taimi uma o te whaafetai i le atua o na olo na alofa. Ia te au malo u lava whale malo u ainga. O le atua o lo o manui ai, e ui e sese e angasala. A e lofa lava le atua tu uava noa pea mo au, le tina ma lo u ainga. Pafetai tele e utou te tala o lo o manui ai ngā luenga o lo ngā lulue ma au au nai i le atua. O maia, tātou te tala o le tātou o tunu nei o New Sila. O lo tu ua o ngā nai whanau pe lava no tu sila fia. Ai tātou fina fina upe ama te tālo. A oa o lava le whāna upe lava na o avata pē tātou tālsanga. A wane ingalo i tātou lava i tono tātou a inga o mātua. O whai a onga mua mua tono tātou a inga ya oa o inai le whāna. O la tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi. Mātou taunu umai mo le mātou tālsanga mulimuli o le nei fo i pōpo le nei tai au. Wa ulia le amatango le nei vai sa foulo walofa fo ya tu le vi inga wa ma vai fo le na vai ya so le matango fie ma le le le o ele atua e moni le na upo tau ta life mai ele le le atua e moni lava e matua le le lava o ele ali a wa o e te yai me u ma lava po tai me tinga ma fatianga O lo o mātou titu ilunga ma le loto tele ma le whaafetai. A waa lo e iai ma i mātou e taito oloina i mātou. O taimi umalava. O lo e fia fia ma e soswani mo i mātou. Whaafetai tamā. O le nei taimi. Whaafetai tele tamā. O lo o iai fai ngā mā lolonga. Nai pulea onga ma fai a onga ma whānau. Māloloa ia onga, ai lea umalawa na mātou tālo ia vea pia i mātou tonu o mātou ainga o semi tāua nei taimi. E tala tala noa ai lea lofa o la wafio ma ia oa oi pia le whanau. Ina i whape nao nā lo lofa ma mātou tāu ia te oe le amatanga leo le manuia. Lātou soifua ma leola. E maua i lātou ni taimi o māloloa fia fia i tonu ainga. E whatawa ina fo i mātua. Mātou umalava, mātou whānau, mpale alii, wae whapale alii nai mātou tonu o mātou ainga. Whaafetai tamā, ola mātou tālo nevai asa, ia e anga lelei, ainga umalava whaamole mole. Mātou te manatua e fo inisio nai ainga i tonu o New Zealand nei, lo o hawhāina o na o lōlonga ma whaafetā uli, isio pitonu o seo mātou nuu nei o New Zealand. Talo tamā pēla wana mātou, but mai a te i mātou le loto tele ma le loto alofa. O ani a wala mwhaina mātou sosone ai o mātou lava ainga. Ma nisi fo i le atua mwhaina mātou sosone ai. Le ngāta i te talo. Ani tupe po ani a wala e whātinoi nā toi a wala i e kālesia. O mea ai o fo ina e anga le lei e tuai. Pio na mātou whātinoi ina i te leo nisi o teimi. Mea ai e fua ina e, tāma mawhai, ue o loo iai surufa inga e o atu iai tonu e kālesia. Manisi o tū langa pe on tapena ina i New Zealand nei, e awala e so soani motanga. Ta mai whaafetai, mātou tālo le, ne ia mai e iate i mātou le loto, i mātou loai me te tau na whai, awala e lo mātou wālo lofa pe ona e fina ngalo ai. Wawa ea o hao, ya mātou wā lolofa iso se tangata o lou fina ngalo lea. A fai mātou te fai iso se tasi, o oe le Yesu o mātou wā lolofa iai. Fa aftai tele lawe lou fa manatu mai pe ia te i mātou.
Whamanuia e lo mātua o tunu nei o New Zealand nei. Ngā luenga umalawa pe ona e si la fia. Fai pule o lo ngā lue tonu le pāle me le fionga le li pāle mia. Whaftai ngā luenga lei uma o la lātou faya. Ia lātou le loto tele ma le fia fia. Taita iina e lo mana alofa. Le fai ngā māloa New Zealand nei. Whamole mole lava tamā. Mātou te le tuina wā oewa e filifili i nei tai tai. Ma e we titono le pale mene, ma tau titalo fo I e yei le alofa ma le fi le mu o la wa fio I titono le fai ngā malo a New Zealand nei. Ia tamae ma tau te wala au fa amle mole, yei lo wanga le lei le fio ngale konsula o Samoa, fio ngale hai komisina o Samoa. Nisi o ila tau umafo I mai Samoa o lo ngalulu I lalulangi atoa. Vea masui o la mātou o tunu o Samoa le rarangi. O mātou mana tua atua la mātou titalo I le nei pō. Wa alo fina ngalo le ia mātou titalo mō tangata umalava. Tamae mātou titalo I whaamanuia. I nei fo I vāiaso la mātou savalinga I mea umalava mātou te whaia. Pelava na mātou o vātou e tofu mātou mawala awina. Ia mātou fia fia e whaatau nuina ngā luenga uma. Ia whai e le fina ngā loa lofa o la usiu a mai e oe le poto ma le ata mai o le whaautau tai le lei e ma whai e na whai ngā luenga ma le fia fia ma le whaafitai a wane I a veina e se tase vi inga a ia whai e mea uma ma le loto mau lalo ma le whaafitai o whaamanuanga o le poto ma le ata mai mai a te o ta leni uma a mea lofa ia whaatinoina e whaatileina ai e la usiu Tālo whaafitai mō lui ma ane pon fāsio, mai e umai ngā lulu e le Radio Samoa I eilo fi le mū ma lo wanga le lei, ia whapena foi o le tio ke wisiano uma ma la leo, whapena o televise o lo mātou vava ai iai, o lo awala mai e foi se au o lo fina ngalupa ia, te leo nisi o teimi e mātou te whaalongolongo ia I titonu, o a la leo ese ese, nisi o ngangana whapiritani o lo amai eilo upu moni, whaafitai tele lava tamā, Ona wa e amai e foi. Lo wa lo fai mwhaena mātou māla mala mai nisi o ngā ngāna pere ngāna wha Britania. O mwhaena mātou lo nisi o fe awo la utala lelei. A wala mai te tono ne ia la leo mo televisi wha aftai tele la wata mā. O le te tālo foi. Ia wha amanuia la wafio. I nei ngā luenga o whaati noina e nei tangata u malama. Tamai wha aftai tele la wata. Sanctuary, Radio Rima. Vi ia oe tamā, iei lo fi le mū. Lo mātou tamā e o le langi. Whaftai tele moe au au nei tono le nei a la leo. Be lava na e si la fia o I lātou umalam. E iei fo I ngā luenga e ngā lulue ai le ngata na le ngā luenga le a la leo. A iei te tono e ka le sia. O tono ngā luenga I sose ngā luenga. Pio na mātou abad. E tofu lava le tangata ia malona bala a wina wa e amai. Ai o te whaafitai mo lo lātou soifu au auna. O lau te tālo nei pō ia e whaamanuia le sunga le whaafia ngainga. Le māfuta le nei pō ia tuliloa ina o ia e long manuia ma lo fi le mū. Whaamanuia le sunga le whaatonu nei. Ma wape e ia le fi le mū ma le fina ngalo la wafio. E wha tino I nā ai lo na bāla awina mō na tiute. Wha ta waina o tāleni mai le alofa o la wafio. Ia Whapena o na ngā lulue, whatele I nā atili ai. O le tālo lea tamā, whaptei tēlela vai le autau o kiwiso. O e o lo uofo I nā lo lato uso I fua ma lo mātou ola. E mātou te fia fia, pe o na o tā ua le amatanga. Mātou te fia fia o mai ma le whatua tua. O le ale I tūpō, o le ale taimi. O mātou whaia, le nei au au nanga ma le whaafetai. A wā ua whaia mō oe le atua. Wa e wha o ngā ina I ailo mātou wola. Ia tamai, le nei a matanga, le nei vai sāta I tai oe le atua I a mātou fōfuanga umalala. I le ulufafo ma le ulufale e manu iai. Mātou tālo fō I tamai, wha amule mōle. Wha atu e se atu. Wā, o te iloa, e tele o mātou wha atamala mō mātou se. Io o fō I ata ule tinane. E mātou te puno watu ma le loto maulalo wha mole mole.
ye e fa mangaloina i matou ma sau sauina i matou i loutou tatāua. Faamolemole ia ea o omai ia te i matou i lou alofa ae lē o loutou o sā. Faamolemole lava tamā ia ua afuafuaga ma polokalame o loo iai se taimulimuli ana i le a lāleo nei o le tatalo ia taʻitoʻaluaina e lou mana ma lou alofa. E faamoemoe tatou ma lauafio le vaiasā atoa. Matou talitonu, matou tetutu ia ua fioga paia pei ona faamataina ai e faasagaʻe o matou mauga, mataʻi mauga, iā te oe le atua e oo mai ai lo matou fesoasoani. Mae matou tutu foʻi laua fioga paia tatou te malaga ma lauafio o oe le alii e te leoleo i lo matou ulufafo ma le ulufale e manuia ai mea uma e lenei foʻi vaiasā ia matou galuega a o fuafuaga uma lava e manuia mea uma iā te oe le tamā. Ia o le matou tatalo lea ia alofagia e lauafio lau auauna nei taʻitaʻi i le aiga i le manuia i se taimulimuli ane a ia foʻi lava le viiga iā te oe. Faamagalo iā teʻi matou ma sausauina i matou i lou toto tāua i lou suafa iesu o matou tatalo valaau atuai nei. Amene ma amene. Ia ou te momoli te le atu lau faafetai au taua keriso ou tou uma lava ma futa mai tonu maota malao o fia lava o e faafoga mai ai. Faafetai iā te oe foʻi lenā na e valaau mai. Faafetai i lau tatalo ma mea uma lava tai i lou agalelei o loo manuia aʻu ma le tamā o le aiga ma le ekalesia ou te faafetai i lau tatalo. Ma le taʻi leo loʻoloto mo le atu lau faafetai tele lava lau susuga savē lenei foʻi pō mo le auaunaga i faamanuia le atua i lenei foʻi vaiasā ma feʻau ma galuega uma lava. Lenei tulā saima le finagalo alofa o le atua taʻitaʻi atu loutou seifua loʻu ola inā foʻi vaiasā ia tatou tuefiloa i ai foʻi auā le tatou mafutaga tatalo ia soifua ia ma ia manuia.

faaigamalo tinā le tasi asi. Ona oʻoe foʻi le se manatu faapea iā te ao. Ma saʻo tusi nai lose tusi, ma tuu i luga o le laulau. Ai ua loʻe se atu ma le fale. Ma ina ua taunuu mai lo tinā i le fale, sa ia mamaina la tusi. Ma o upu ia saʻo tusi ai. Tinā ea, o te manaʻo ia e totogi ina mai e te aʻu tuu e moaʻu agoega ia. O le sasaina le vao, e lima tālā. Loʻu taina mai o alala mo le tafi i aso uma, e fā tālā. O loʻu fuluina o ipu i le tele o taimi, e tolu tālā. O loʻu taina o loʻu tota i taea uma, e lua tālā. O loʻu te uina o moega i taea uma, e tālā. Ma le ʻaufaʻi,